0: Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și toate le împlinești, misterul bunătăților și dreptorile de viață, vino și te sărășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
2: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă. Dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vrătos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești pentru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevăr l-a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului mă vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite, întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine, dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Vă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Domnească începătorie una necuprinsă și una dumnezeiască, stăpânia a treimii luminii Tale, celei cu trei străluciri, învrednicește-mă acum, ca să Te laud pe Tine cea lăudată, neîncetată, de gurile îngerilor cu cântări întrei sfinte. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Toate cetele celor fără materie cu sfințenie laudă ca pe o pricină făcătoare, pe unimea cea întrei lumini cu strălucire prea stăpânitoare, împreună cu acestea și noi mulțimile omenești, cu un glas să-L cântăm și cu credință să o slăvim cu guri de Tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Minte, cuvânt și Duh, Te numesc pe Tine potrivit cuvântătorii de Dumnezeu. cu închipuire însemnând nașterea cea fără de patima a Fiului din Tatăl cel nenăscut și totodată dumnezeiască purcederea a Duhului. Dumnezeule singur, stăpânitorule a toate. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ca un iubitor de oameni din fire luând firea omenească, cuvântul al lui Dumnezeu nestrălucit, lumina cea întreit singură, prea stăpânitoare, a dumnezeirii celei una și prea slăvite, arătând tuturor pe prea curata Fecioară care te-a născut, prea sfântă treime Dumnezeu nostru, slavă ție! Poruncind de mult Ilie să toarne de trei ore apă peste lemne, cu închipuirea a arătat pe cele trei ipostasuri ale stăpâniei celei una a lui Dumnezeu. Preasfântă treime Dumnezeu nostru, slavă ție! Firea cea pieritoare a pământenilor laudă încântări pe Făcătorul cel unul și în trei lumini, cel neschimbat și strigăție stăpâne. Izbăvește-mă și mă mântuiește de reaua întâmplare de tot felul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, urmând cuvintelor prorocilor, ale măriților apostoli și ale propovăduitorilor credinței. Pe tine, treime, întocmai lucrătoare, te slăvim, credincioșii, Dumnezeule al tuturor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. De pe scaunul cel prea înalt s-a pogorât Hristos, înălțând pe om, ca un iubitor de oameni, prin tine prea curată și lumina cea cu trei sori tuturor a strălucit. Cel ce ești mai presus de ființă și unul Domn, Hristoase, raza Tatălui celui mai înainte, fără început, și Duhule cel dumnezeiesc, miluiește pe robii tăi, că toți am greșit, dar de tine nu ne-am depărtat. Pentru aceasta ne rugăm ție, Doamne, cel ce ești între ipostasuri, ca unul care ai putere, mântuiește sidirea ta de toată împresurare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeu și Domnul, cel mai presus de ființă, din tine prea curată s-a întrupat din bunătate, înființându-se ca noi și rămânând ceea ce a fost. Pentru aceasta și cinstindu-L pe El ca Dumnezeu și om, pe tine cea neispitită de nuntă, te propovăduim născătoare de Dumnezeu, mărind minunea cea prea mare a nașterii tale celei fără sămânță. Preasfântă treime Dumnezeu nostru, slavă ție, odraslă îndoită din Tatăl, ca dintr-o rădăcină au odrăslit Fiul și Duhul cel drept, stâlpările cele de o ființă și dumnezeiește sădite și flori împreună fără de început, ca să fie trei lumini ale dumnezeirii. Preasfântă treime Dumnezeu nostru, slavă ție, odraslă îndoită din Tatăl, ca dintr-o rădăcină au odrăslit Fiul și Duhul cel drept, stâlpările cele de o ființă și dumnezeiește sădite și flori împreună fără de început, ca să fie trei lumini ale dumnezeirii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cetele ființelor celor fără de trup neîncetat te laudă pe tine, Dumnezeul cel necuprins cu mintea. Împreună cu acestea te slăvim grăind, treime mai presus de ființă, mântuiește pe robii tăi ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, atrasu-ne pe noi spre dragostea ta mult îndurate, cuvântule al lui Dumnezeu, care pentru noi te-ai întrupat fără de schimbare și cu taină ne-ai învățat, că dumnezeirea cea una este în trei lumini, pentru aceasta te slăvi. Preasfântă treime Dumnezeu nostru, slavă ție, când a văzut Isaia prin asemănare pe Dumnezeu, unul stăpânitor în trei fețe, slăvit de glasurile preacurate ale serafimilor, a fost trimis îndată să propovăduiască o ființă în trei lumini și o unime în trei sori. Preasfântă treime Dumnezeu nostru, slavă ție, când a văzut Isaia prin asemănare pe Dumnezeu, unul stăpânitor în trei fețe, slăvit de glasurile preacurate ale serafimilor, a fost trimis îndată să propovăduiască o ființă în trei lumini și o unime în trei sori. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ceea ce firea tuturor celor văzute și nevăzute a înființat din cele ce nu erau mai înainte, unime în trei luminători, pe cei ce te laudă cu credință ca pe un Dumnezeu, învrednicește-i cu slava ta, scăpându-i din toate ispitele, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Că mare de lumină purtătoare și curată a lui Dumnezeu, făcându-te fecioară, te lăudăm cu dragoste și te fericim, că din tine s-a născut Hristos în două firi și în două voințe, cel ce este unul dintre ime și Domn al slavei. Preasfântă treime Dumnezeu nostru, slavă ție!
1: În pământ străin, fiind Avraam, s-a învrednicit în chip văzut, a primit pe Domnul unul între ipostasuri, cel mai presus de ființă, dar în chipuri bărbătești. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! În pământ străin, fiind Avraam, s-a învrednicit în chip văzut, a primit pe Domnul unul între ipostasuri, cel mai presus de ființă, dar în chipuri bărbătești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îndreptează inimile robilor Tăi la lumina cea neapropiată, Doamne, Cel ce ești în trei luminători și strălucirea slavei și strălucirea slavei Tale dăruiește-o sufletelor noastre ca să ni se arate frumusețea Ta cea negrăită și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Deschide-i mușile luminii celui ce s-a născut din pântecele Tău preacurată ca să văd strălucirea cea cu trei lumini a Dumnezeirii și să te măresc pe tine, Stăpână, cea cu totul luminată. Lăudăm stăpânia cea în trei luminători a dumnezeieștii firi, celei de o ființă și cu glasuri întreiți sfinte, să-i strigăm. Sfânt ești, Părinte, cel mai înainte fără de început, Sfânt ești, Fiule, cel împreună fără de început și Duhule Sfinte, Dumnezeul nostru, cel unul nedespărțit și a toate făcător și de oameni iubitor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Minune prea mare, cum cel neîncăput a fost ținut în pântecele Tău, s-a întrupat și s-a arătat ca un om, nesuferind amestecare sau despărțire de dumnezeiasca și neschimbata dumnezeire fecioară prea curată. Pentru aceasta te propovăduim pururea și te mărim cu credință născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, arată-mă pe mine, Stăpâne, locaș cu totul luminat al Dumnezeirii Tale, celei cu trei străluciri, mai înalt decât păcătoasa întunecare, cea cumplită și decât patimile, cu strălucirile Tale cele răspânditoare de lumină, Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, vestim un singur chip al Dumnezeirii în trei însușiri ipostatnice și despărțite, al Tatălui și al Fiului și al Duhului strigând, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, arătat-o s-a Dumnezeului Avraam în trei ipostasuri, de demult la stejarul din Mamvri, dăruind pe Isaac ca răsplata iubirii de străini din milostivire. Pe acesta și acum îl slăvim ca pe Dumnezeul părinților noștri și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătat-o s-a pe pământ făcătorul la toate, făcându-se om din bunătate, din pântecele Tău cel fecioresc și neprihănit. Și pe noi ne-a îndumnezeit binecuvântată prea sfântă născătoare de Dumnezeu prea curată. Prea sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cuvântul și Duhul fiind împreună fără de început, ca dintr-o rădăcină din Tatăl cel fără de început, ca niște odrăzvire ale dumnezeieștii stăpânii cele mai presus de ființă, au arătat o slavă și o putere a Treimii pe care o lăudăm toți credincioșii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cu strălucirile Tale orânduiești cetele cerești ca să cânte fără tăcere cu întreiți sfinte cântări dumnezeiești. Părinte, cuvântule, cel de un chip și Duhule, stăpânie în trei lumini și în tocmai deopotrivă. Pentru aceasta Te lăudăm întru toți vecii și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Profețiile prorocilor, văzând de departe pe cel născut al Tău, născătoare de Dumnezeu, lăudăm ca pe cel născut fără de sămânță și mai presus de fire, Stăpână, pe acesta și noi cu un glas îl lăudăm ca pe Domnul și îl prea înălțăm întru toți vecii. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l întru toți vecii. Cu focul cel greu, de răbdat, amestecându-se tinerii cei ce au stat pentru dreapta credință și de văpaie fiind nevătămați, cântare dumnezeiască au cântat. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-L și-L prea înălțați întru toți vecii. Minune nouă și potrivită lui Dumnezeu, că prin ușa cea încuiată a Fecioarei, în chip vădit a trecut Domnul, gol la intrare și purtător de trup, s-a arătat la ieșire Dumnezeu și ușa a rămas încuiată. Pe aceasta în chip de negrăit ca pe Maica lui Dumnezeu o slăvim. Preasfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă ție, ca să vadă slava cea cu trei străluciri, cetele cele cu chip dumnezeiesc ale celor fără de trup, se silesc în chip vădit cu aripile a se înălța în sus, dar se sfiesc foarte de lumina cea neapropiată și cântare neîncetată glăsuiesc împreună cu acestea, cu un glas, Treime cea una, te slăvim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu dragoste fără de saț, noi aceștia de pe pământ care am primit de la Tine suflet înțelegător și cuvântător, Stăpâne Dumnezeule al tuturor, din toată inima Te lăudăm, cel unul cu adevărat, după ființă și întreit după fețe. Pentru aceasta îndurate, ca un mult milostiv, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arată-mă locaș cu chip de lumină al dumnezeieștii Tale, Stăpânii celei una stăpânitoare și în trei lumini și văzător al slavei Tale celei negrăite, ca să slujesc Ție cu curăție, ziditorului tuturor pentru rugăciunile uneia născătoarei de Dumnezeu, pe care după vrednicie, ca pe cea prea lăudată o slăvim.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Spământând cu vederea, liniștind cu graiurile, Îngerul cel strălucitor a zis mironosițelor: ce căutați pe cel viu în mormânt, sculatu-sa deșertând mormintele, cunoașteți pe cel neschimbat ca schimbător al stricăciunii, ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile Tale, că ai mântuit neamul omenesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-o numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin.
1: Într-o tot puternică și de viață făcătoare și începătoare de lumină preasfântă Treimii, care pentru bunătate toată făptura lumii și cea mai presus de lume dintr-o neființă ai adus-o și cu purtarea Ta de grijă o și stăpânești, care după alte nespuse binefaceri ale Tale față de neamul omenesc, pentru neputința trupească ne-ai dorit nouă pocăință până în clipa morții. Nu ne lăsa pe noi ticăloșii să murim în faptele noastre cele rele, nici pe începătorul răutății și pizmuitorul și pierzătorul să-și râdă de noi, că știe îndurate câtă pizmuire și vrajbă are asupra noastră și câtă este și pătimirea și slăbiciunea și nepurtarea noastră de grijă. Și te rugăm, nu ne lipsi de bunătățile Tale pe noi, care te mâniem în toată ziua și în tot ceasul prin cărcarea cinstitelor și de viață făcătoarelor Tale porunci. Și toate greșelile noastre pe care le-am făcut în toată viața noastră până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, iartă-ne nouă. Și ne învrednicește ca cealaltă vreme a vieții noastre să o săvârșim într-o pocăință și umilință și într-o paza Sfintelor Tale porunci. Și cu orice fel de dezmerdare, înșelându-ne în multe chipuri am greșit și cu urâte pofte, nefolositoare și vătămătoare amăgindu-ne, ne-am purtat. Sau cu mânie sau cu iețeală dobitocește, pornindu-ne amâniat pe un frate al nostru sau cu limbă slobodă și neînfrânată, în tari curse ne-am prins. Sau cu vreunul din simțurile noastre sau cu toate, de voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, din întărătare sau din deprindere, nebunește, am alunecat. Sau cu gânduri viclene și cu ușurință de șartere am întinat. Sau cu orice chip de greșeală am păcătuit, din aducerea minte sau din obiceiul cel rău și cumplit. iartă-ne nouă întru tot îndurate, prea bunule și mult milostive, și ne dorește bunule deșteptare și putere ca să facem voia ta cu bună plăcere, în chip desăvârșit, ca din răutatea cea din noapte și întunecată, cu vederea luminii, prin pocăință să ne schimbăm și în lumină cu bună cuviință să umblăm și curați față de iubirea ta de oameni, arătându-ne noi nevrednici să te lăudăm, să te slăvim în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează.
1: Mulțumim, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută noi.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru izbăvirea celor robiți.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru părinții și frații noștri care sunt departe.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce zac în boli.

0: pentru plinurile acestui sfânt local.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru părinții și învățătorii noștri.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frați ai noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului. Să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Menească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Ia ție, Domnul, după inima ta, tot sfatul tău să-l primească. Cu curane vom de mântuirea ta și

0: a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Zilva pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut. Iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După durerea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății. Puțai pe capul lui cu unul de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află semâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul, într-o mânia sa, îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iardă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă de nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui pătrimit dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău. Pentru rările Tale dăruiește, Hristoase, Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini. Dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre. Pentru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obștea drept măritorilor creștini. Mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Tu te-ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămune ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Bine rugăm pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru, Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm și pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veci.

slav întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni bunăvoire. Slav întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni bunăvoire. Slav întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și m-a dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Vale, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți și mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iețimea Ta să mă cerți. Degețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-a de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit toată ziua mâhnind mă umblam. Pășoarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu necăjit m-am și m-am sperit foarte. Răclintea de suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și așezut și cei de aproape mie departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu. Și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mucenuș deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Despre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Și ce mă răsplătesc.

Te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se saltere sufletul meu și cu buzit de bucurie te voi lăuda, gura mea. De mi-am adus aminte de tine, nașternutul meu, dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul adevărat tale mă voi bucura. Lipitul sau sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravă rânciile mele de jos ale pământului. Dar se vor înmâni ei sabie, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va visili de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul sau sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, plec urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți logut. Că niște oameni răniți ce dorm în mormânt de cărențe mi-ai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Suma în groapă cel mai de jos între cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtată pe cunoscuții mei de la mine ajuns amărăcinelor, închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință, strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întinsem către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt pila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine sărac, sunt eu și în ostenel. Din tinerețile mele înălțate am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine a trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat, înconjurat, m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată-i de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sunt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta. Pe Cel ce te încununează cu mila și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți stărirea Ta în noi, se vor cale vulturului tinerețele Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate. Cunoscut i-a făcut ca ele sale lui Moise, fiul lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îngrăbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit vieții, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre făcut nouă. Și după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe de sărăturile de apă, sunt depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adusă și aminte că tărână suntem, omul ca iarba zilului, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, pe cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer regătiți scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul dați îngerii Lui ce puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul.
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă.

Tot ce crede mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Dar nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni nici ei vinui drept înaintea ta. Răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Că tu mă să locuiesc în tuneric a morții cei din veac, în mâhite Duhul în mine și inima mea încremenită al lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult cugetat, am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Înseamnă către tine mâinile mele, sufletul meu, că am pământ în setoșat de grabă, auzi-mă, Doamne, că slăbi Duhul meu. Nu te întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Ca să admirați vila ta, că la tine mea îndrește, arată-mi cale pe care vei merge, că la tine ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață într-o dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Că bunătatea desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți și cine căjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

Într-un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe,

acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm. Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice.

0: binecuvânteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale, veseli-mă voi și mă voi bucura de tine când da voi numele tău prea înalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri de la fața ta. Că ai făcut judecata mea și dreptatea mea și zutai pe scaun cel ce judeci cu dreptate. Iertate neamurile și au pierit nelegiuiții stinsa numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașul i-au lipsit de tot săbile și cetățile le-ai sfărâmat, pierita pomenirea lor cu sunet. Iar Domnul rămâne în veac cătita scaunului de judecată și el va judeca lumea cu dreptate, va judeca popoarele. A fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivite în necazuri. Să nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele tău, că n-ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați Domnului Celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele Lui. Că Cel ce răzbune sângele lor și a adus aminte n-a uitat strigătul săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vezi în josirea mea de către vrăjmașii mei, Cel ce mă înalți din porțile morții. Ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului, veselim-o voi de mântuirea ta. Căzutau neamurile în groapă pe care au făcut-o în cursa aceasta, pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecată într-o faptele mâinilor lui, s-a prins păcătosul. Se întoarcă păcătoși în ea toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac va pieri. Fă-te, Doamne, să nu se întărească omul să fie judecat în neamurile înainte ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe, pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz? Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prinde în sfaturile pe care le gândesc. Când se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Tărătată cel păcătos pe Domnul după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta. Nu este Dumnezeu înaintea lui, spurcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tale de la fața lui. Peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. A zis într-o inima sa, nu mă voi clătina de neam în neam, rău nu va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba lui o steneală și durere. Stă la pândă nascuns cu cei bogați, ca să ucide pe cel nevinovat, ochii lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascunziș caleul din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În latul lui îl va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui când va stăpâni pe cei săraci. A zis în inima lui, uitată, Dumnezeu întorsă fața lui ca să nu vadă până în sfârșit. Fă-te, Doamne, Dumnezeul meu, înaltă semâna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Pentru ce am în iar necredinciosul pe Dumnezeu, că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi, pentru că tu privești la necaz și la durere ca să le iei în mâinile tale, că în tine se încrede săracul, iar orfanului tău ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău și păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-va Domnul în veac și în veacul veacului, pieriți neamuri din pământul lui. Dorința săracilor a auzit-o Domnul, la răbna inimilor a luat aminte urechea ta, ajută-că pe sărac și pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. În Domnul am nădăjduit, cum vezi, zice sufletul meu, mută-te în munți ca o pasăre. Iată păcătoșii au încordat arpă, pregăteau săgeți în tolbă ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Ca au surpa aceea ce așeze, dar dreptul ce a făcut. Domnul este în biserica cea sfântă a lui, Domnul în cer are scaunul său, ochii lui spre sărac privesc. Genele lui cercetează pe fiii oamenilor, Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar cel ce iubește nedreptate și urăște sufletul său. Va ploua peste păcătoși laturi, foc și pucioasă, iar suflare de vifor este parte paharului lor. Că drept este Domnul și dreptatea iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, ca lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor. Deșertăciunea a grăit fiecare către aproapele său buze viclene, în inimă și inimă, în inimă rele au grăit. Ierteva Domnul toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie pe cei ce au zis cu limba noastră, ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt cine ne este Domn. Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum o voi scula, zice Domnul, le voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățat de pământ, curățat de 7 ori. Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac. Că atunci când se ridică sus oameni de nimic nelegitimi și nepretutindeni. Până când, Doamne, mă voi uita până în sfârșit, până când vei întoarce fața Ta de la mine, până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea. Până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea, caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm într-o moarte. Ca nu cumva să zică vrăjmașul meu, întărit-mă asupra lui, cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina. Iar eu spre mila Ta am nădăjduit, bucurați-vă inima mea de mântuirea Ta, cânta voi Domnului Cel ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului Celui Prea Înalt. Zis acel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu stricatul sau oamenii și urât s-au făcut într-un deletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul Domnului din cer a privit peste fiii oamenilor. Se vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut împreună, netrebni s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea? Și ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul dreptilor. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nedejdea lui, zicând, cine va da din Sion mântuirea lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului, se bucura să Iacob și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și o care n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește, cel ce se jură aproapelui său și nu se leapădă. Argintul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit, zis-am Domnului, Domnul meu, ești Tu, că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt pe pământul lui minunat, a făcut Domnul toate voile sale, înmulțite sau slăbiciunile celor ce aleargă după azi Dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu, Tu ești cel care mi-așezi mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvânta voi pe Domnul cel ce m-a înțelepțit la aceasta și noapte mă îndreamnă la inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul înaintea mea, pururea că de dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sălășlui într-o nădejde. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău se vadă stricăciunea. Cunoscut mi-ai făcut căile vieții, mă vei umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți vești în ce mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclenie. De la fața ta judecata mea să iasă ochii mei să vadă cele drepte, cercetată inima mea noaptea, cercetată cu foc mă lămurit. Dar nu s-a aflat într-un mine nedreptate. Ca să nu grăiască cura mea lucruri românești, pentru cuvintele buzelor tale, eu m-am păzit că-i aspre. Îndreptează picioarele mele în cărările tale, ca să nu șovăie pașii mei. Eu am strigat că mi-a auzit Dumnezeule. Pleacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele minunate, familiile tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine, pe cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumânea ochilor, cu acoperământul aripilor tale, acoperă-mă. De față necredincioșilor care mă necăjesc pe mine, vrăjmașii mei, sufletul meu l-au cuprins cu grăsime, inima lor și-o încuiat. Ura lor a grăit mândrie, izgonindu-mă acum, am conjurat ochilor și am țesit ca să mă plece la pământ. Apucat-o m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Fală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică-i, izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta de vrăjmaș și mâinii tale. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi ce și-au parte în viață, că s-au umplut pântecele lor de bunătățile tale, suturatul sau fiilor, și au lăsat rămășițele pruncilor. Iar eu, într-o dreptate, mă voi arăta feții tale, suturamă voi când se va arăta slava ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!

0: Numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Spământând cu vederea, răcorind cu graiurile, îngerul strălucind a zis mironosiților ce căutați pe cel viu în mormânt. Culatul s-a deșert în mormintele, pe schimbătorul stricăciunii cunoașteți-l neschimbat. Ziceți lui Dumnezeu că suntem fricoșătoare lucrurile tale, că ai mântuit neamul omenesc.

0: și într-un Sfinț te odihnești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Toată suflarea

Dar fiind ele încă nedumerite de aceasta, iată doi bărbați au stat înaintea lor, în veșminte strălucitoare. Atunci ele, înfricoșându-se, și-au plecat fața la pământ. Ei însă au zis către ele, pentru ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte.

Dar spusele femeilor au părut înaintea lor ca o minciună și nu le-au crezut.

Da, și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este puruia. Eu unui am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încă drept ești într-un cuvintele tale și biritor când vei judeca tu. Iată, într-o fără de legea mea să mi slici în păcat, m-a născut maica mea. Iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Propii-mă vei cu isop și mă voi curăți, spălat-mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroasă, văruasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. De mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine să vă întoarce. Slăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase, valimă mai de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vă veste laudă ta. Vedeți fi voi jertfă, ți-aș fi dat ardele de tot, îmi le bine voi jertfă lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Că bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta a Sionului și să se sidească zidul Ierusalimului, atunci pe binevoie jertfă dreptății prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cel ce odinioară a împreunat apele la un loc cu dumnezeiasca voie și a despicat mare pentru poporul lui Israel. Acesta este Dumnezeul nostru cel preaslăvit, acestuia unuia să-i cântăm că s-a preaslăvit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Cel ce odinioară a împreunat apele la un loc cu dumnezeiasca voie și a despicat mare pentru poporul lui Israel. Acesta este Dumnezeul nostru cel preaslăvit, acestuia unuia să-i cântăm că s-a preaslăvit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Cel ce a osândit pământul să aducă călcătorului de poruncă roadă din sudoare spini. Acesta este Dumnezeul nostru care primind trupește cu nună de spini, din mână călcătoare de lege, blestemul a dezlegat că s-a preaslăvit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Iruitor încununat împotriva morții s-a arătat, înfricoșând moartea, că trup pătimitor însuflețit luând, acesta este Dumnezeul nostru și luptându-se cu tiranul, pe toți i-a înviat, că s-a preaslăvit. Slavă, Doamne, Sfinte Învieri și cinstitei crucii Tale! Neamul omenesc cel robit de tiranul, iubitor de păcate, dumnezeiescul sânge l-a răscumpărat Hristos și îndumnezeindu-l l-a înnoit, că s-a preaslăvit. Slavă, Doamne, cinstitei crucii și Sfinte Învierii Tale! Hristos, vistierul vieții, ca un muritor, moarte de voi a gustat, iar ca unul care este din fire nemuritor, pe cei morți a înviat, că s-a preaslăvit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe lui ce s-a întrupat din tine, Fecioară, își pleacă genunchii, toată firea celor cerești, și cu cei de pe pământ cere de dedesubt, cu vrednică cuviință, că s-a preaslăvit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! O, împăcările cele dintru tine, Fecioară, că Dumnezeu, Cel ce este Dătătorul din belșug al bunătăților, Duhul Cel Dumnezeiesc, dându-ne nouă trup din tine a luat, că s-a preaslăvit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu harul cel tare al Mângâietorului, risipind puterea vrăjmașului, fericiților de Dumnezeu, vă rugăm să ne întăriți pe toți împotriva patimilor celor ce ne necăjesc. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu harul cel tare al Mângâietorului, risipind puterea vrăjmașului, fericiților de Dumnezeu, vă rugăm să ne întăriți pe toți împotriva patimilor celor ce ne necăjesc. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca niște nevoitori ați omorât pe vrăjmașul, primind har a tămădui patim de nevindecat. Pentru aceea vindecați acum patimile inimii mele, înțelepților. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca niște nevoitori ați omorât pe vrăjmașul, primind har a tămădui patim de nevindecat. Pentru aceea vindecați acum patimile inimii mele, înțelepților. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin rugăciunile voastre, izbăviți-ne de patim necuvântătoare pe noi, cei ce vă fericim cu cuvinte pe pământ, pe voi, Chir și Ioan, care sunteți dumnezeiești slugi ale cuvântului celui fără de început. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca una ce din prisosul bunătății ei asupra-ți ale noastre, preacurată de Dumnezeu dăruită, mântuiește pe toți de toată negura, de tot viforul și de primejdii.

iar puterea celor smeriți s-a înălțat într-o înviere a Ta, Hristoase. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Propovăduirea dreptei credințe ca o apă a acoperit mările neamurilor, iubitorule de oameni, că sculându-te din mormânt ai descoperit lumina treimii. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și Sfintei Învierii Tale! Preacurată cruce, curăție a spurcăciunilor idolești te-ai arătat, că Iisus cel mai presus de dumnezeire pe tine mâinile și-a întins. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și Sfintei Învierii Tale! Ca toți credincioșii să te cinstim pe tine, mormântule dătător de viață, că întru tine s-a pogorât și s-a sculat Hristos, cel ce este cu adevărat Dumnezeul nostru. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Mlădiță din rădăcina lui Iesei, după prorocie odrăslind fecioara, floare ne-a răsărit nouă, pe tine, Hristoase, Sfânt ești, Doamne! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ca să faci părtași ai dumnezeirii pe pământeni, trupul nostru din fecioară, tu luându-l, ai sărăcit, Sfânt ești, Doamne! Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Ca unii care după lege v-ați făcut ostași ai lui Hristos, ați rușinat pe cei fără de lege purtătorilor de chinuri, și mă rog, mântuiți-mă de rușinea cea veșnică prea fericiților. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca unii care după lege v-ați făcut ostași ai lui Hristos, ați rușinat pe cei fără de lege, purtătorilor de chinuri, și mă rog, mântuiți-mă de rușinea cea veșnică prea fericiților. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dătătorilor de bine, izbăvitorilor ai tuturor, celor ce cu credință scapă către voi, izbăviți sufletul meu și îmi tămăduiți patimile trupului. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dătătorilor de bine, izbăvitorilor ai tuturor, celor ce cu credință scapă către voi, izbăviți sufletul meu și îmi tămăduiți patimile trupului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Întăriți-mă, Sfinților, a umbla pe căile care duc la viață și mă mântuiți de toată înșelăciunea vrăjmașilor cu dumnezeieștele voastre rugăciuni. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Cel ce ridică bolile oamenilor, prea nevinovată Fecioară, tămăduiește zdrobirile sufletului meu și bolile trupului.

0: Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. În harul cel dumnezeiesc, dar de minuni luând sfinților, faceți minuni în lume, toate patimile noastre cu doctorie nevăzută le tăiați, fier de Dumnezeu înțelepțite,

împreună cu măritul Ioan, că voi după adevăr sunteți doctori dumnezeiești. Pe voi înși vă lui Dumnezeu, făgăduindu-vă sfinților, toată ispinta celor rele pentru dânsul ați răbdat, murind de bunăvoie vitejilor mucenici. Și după sfârșit, izvorâți dumnezeiești daruri tuturor celor ce sunt în multe feluri de boli și bântuiți de multe rele, dintre care unul și cel din tâi sunt eu, ticălosul, că în trup și în suflet de cumplite răni simt durere și cu credință strig, vindecați-mă că voi, după adevăr, sunteți doctori dumnezeiești. Călcând dezmierdările cele de pe pământ pătimitorilor, luminat v-ați ridicat cu harul către dumnezeiasca înălțimea muceniciei, luminători ai lumii, Hir și Ioan. Pentru aceasta vă rugăm, izbăviți-ne de întunericul păcatului și de boli, rugându-vă Dumnezeului tuturor. Călcând dezmierdările cele de pe pământ pătimitorilor, luminat v-ați ridicat cu harul către dumnezeiasca înălțimea muceniciei, luminători ai lumii, Chir și Ioan. Pentru aceasta vă rugăm, izbăviți-ne de întunericul păcatului și de boli, rugându-vă Dumnezeului tuturor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțimea cugetelor mele celor necurate și ploile gândurilor mele cele rele, cine va putea să le spună prea curată? Dar împotrivirile vrăjmașilor mei celor fără de trup și răutatea lor, cine le va povesti? Și prin rugăciunea ta, ceea ce ești bună, dăruiește mântuire de toate acestea. Avut ai către noi puternică iubire, Doamne, că pe unul născut Fiul Tău pentru noi la moarte l-ai dat. Pentru aceasta, mulțumind, strigăm Ție, slavă puterii Tale, Doamne. Avut ai către noi puternică iubire, Doamne, că pe unul născut Fiul Tău pentru noi la moarte l-ai dat. Pentru aceasta, mulțumind, strigăm Ție, slavă puterii Tale, Doamne. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, bătăi și răni, din milostivire ai suferit, Hristoase, o cara pălmuirilor răbdând și cu îndelungată răbdare scuipări suferind, prin care mi-ai adus mie mântuirea, slavă puterii Tale, Doamne. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, în trup muritor cu moartea Te-ai amestecat, Cel ce ești viața, pentru ticăloșia celor lipsiți și pentru suspinul săracilor Tăi, și nimicind pe cel nimicitor, prea slăvite, pe toți împreună i-ai înviat, unule iubitorule de oameni. Slavă, Doamne, cinstitei crucii și sfintei învierii Tale! Cel ce ai zidit pe om după chipul Tău, iubitorule de oameni, și omorât fiind el cu păcatul prin călcarea poruncii, răstignindu-te în locul căpățânii, l-ai mântuit. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și sfintei învierii Tale! Pe morții pe care îi înghițise, moartea i-a dat înapoi, iar împărăția iadului, cea pricinuitoare de stricăciune, a fost nimicită, sculându-te Tu din mormânt, Doamne. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel ce ai așezat munții cu cumpăna dumnezeieștii cunoștințe, stăpâne, tăiat-o te-ai nu de mână ca o piatră din fecioară, slavă puterii Tale, iubitorule de oameni. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Firea noastră, cea bolnavă, ai vindecat-o, stăpâne, unind cu dânsa în fecioară doctoria cea mai tămăduitoare, adică prea curată dumnezeirea Ta cuvântului. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Luminându-vă cu strălucirile soarelui celui înțelegător, purtătorilor de chinuri, ați alungat pe stăpânitorul întunericului, din a cărui stricăciune vă rugăm să ne izbăviți pe noi, luminând gândurile tuturor. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Luminându-vă cu strălucirile soarelui celui înțelegător, purtătorilor de chinuri, ați alungat pe stăpânitorul întunericului, din a cărui stricăciune vă rugăm să ne izbăviți pe noi, luminând gândurile tuturor. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Luminat v-ați făcut cunoscuți purtătorilor de chinuri,
că sunteți săbii care tăiați pe cel fără de credință, prin har sfărâmând săbiile cele cumplite ale vrăjmașului. Pentru aceea scăpați-ne pe noi nevătămați de toate săgețile potrivnicilor, prin rugăciunile voastre. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Luminat v-ați făcut cunoscuți purtătorilor de chinuri, că sunteți săbii care tăiați pe cel fără de credință, prin har sfărâmând săbiile cele cumplite ale vrăjmașului. Pentru aceea scăpați-ne pe noi, nevătămați de toate săgețile potrivnicilor, prin rugăciunile voastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Din pricina mulțimii întâmplărilor celor rele m-au ajuns mulțime de boli, dar mă rog, Sfinților, mulțimii milei voastre să aflu de grab vindecare. Pentru aceea ascultați rugăciunea mea. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Revarsă peste noi milele tale cele bogate, Fecioară, precum ești obișnuită, alungând bolile sufletelor celor de multe feluri, ale celor ce cu credință se apropie de tine, pricina bunătăților, ceea ce ești mult lăudată.

0: Spre tine mă îndrept din zori, ziditorule a toate, la pacea care covârșește toată mintea, pentru că lumină sunt poruncile tale, într-o aceasta povățuiește-mă. Spre tine mă îndrept din zori, ziditorule a toate, la pacea care covârșește toată mintea, pentru că lumină sunt poruncile tale, într-o aceasta povățuiește-mă. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Judecătorului celui nedrept fiind dat prin ura iudeilor, văzătorule a toate și judecând tot pământul cu dreptate, a izbăvit pe Adam de osânda cea de demult. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Pacea ta dăruiește o bisericilor tale Hristoase, cu nebiruita puterea crucii tale, cel ce a înviat din morți și mântuiește sufletele noastre. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și Sfinte Învierii tale! Usulița fiind împunsă coasta ta, Hristoase al meu, din blestem ai slobozit pe cea zidită din coasta omenească, care se făcuse pricinuitoare a pierzării tuturor oamenilor. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și Sfinte Învierii tale! Întocmai cu Tatăl, după ființă fiind, casa cea sfințită a preacuratului și preacinstitului tău trup, ai sculat-o din morți, Hristoase, Mântuitorul nostru. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul tău, Fecioară, este făcătorul lui Adam cel întâi zidit, iar nu făptură, măcar că și-a plăsmuit lui și trup în sufleții din tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Întocmai este cu Tatăl, Fiul Fecioarei, Cuvântul lui Dumnezeu, ipostas desăvârșit în două firi, Iisus Domnul, Dumnezeu și om desăvârșit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Cu dezbinările mădularilor, dezbinând trufia vrăjmașilor, mucenicii Domnului, cu chip dumnezeiesc, vindecați sufletul meu cel dezbinat de răutate. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Cu dezbinările mădularilor, dezbinând trufia vrăjmașilor, mucenicii Domnului, cu chip dumnezeiesc, vindecați sufletul meu cel dezbinat de răutate. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! O fericită doime a luptătorilor celor cu sfințenie biruitori! Ne rugăm vouă cu credință, cereți pentru noi dezlegare de păcatele cele multe și vindecare desăvârșită de boli. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! O fericită doime a luptătorilor celor cu sfințenie biruitori! Ne rugăm vouă cu credință, cereți pentru noi dezlegare de păcatele cele multe și vindecare desăvârșită de boli. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cuprins sunt de boala cumplitelor păcate și înviforat de durerile trupului, de care izbăviți-mă, Sfinților, rugând pe Hristos, Dătătorul de bine. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îmblânzește-te, rog, valurile ticălosului meu suflet și durerile trupului încetează-le, ceea ce singură ai născut fără de durere pe Dumnezeu întrupat.
1: Spăimântatul sau toate, de dumnezeiască slava ta, că tu, Fecioară, ce nu știi de nuntă, ai avut în

0: adâncul cel mai jos, cel mai de jos al păcatelor m-am presurat și slăbește duhul meu. Și tinzând brațul tău cel înalt, Stăpâne, ca pe Petru mântuiește-mă, îndreptătorule. Adâncul cel mai de jos al păcatelor m-am presurat și slăbește duhul meu. Și tinzând brațul tău cel înalt, Stăpâne, ca pe Petru mântuiește-mă, îndreptătorule. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Adâncul milei și al îndurărilor m-a înconjurat prin milostivă pogorârea Ta, întrupându-Te și făcându-Te în chip de rob, Stăpâne, ai îndumnezeit și cu Tine împreună m-ai preamărit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Omorârea a răbdat omorătorul, văzând înviat pe cel omorât. Acestea sunt semnele Învierii Tale, Hristoase, și răsplătirile preacinstitei Tale patimi. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și Sfinte Învierii Tale! Curând fiind Tu încercat prin patima crucii, pe cei răniți din iad împreună i-ai sculat, pentru aceasta stricție, scoate din stricăciune viața mea, iubitorule de oameni. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și Sfinte Învierii Tale! Deschisul sau Ție, Hristoase, cu frică, porțile iadului și avuția vrăjmașului a fost prădată. Pentru aceasta femeile Te-au întâmpinat, bucurie luând în locul întristării. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Luat achip ca al nostru din Fecioara cea fără prihană, cel lipsit de chip, făcându-se om după chip și după lucrare, dar neschimbându-și dumnezeirea. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! De adâncul păcatelor și de viforul patimilor, izbăvește-mă, Preacurată, că ești liman și adânc al minunilor celor ce aleargă la Tine cu credință. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce sunteți temeiuri neclintite ale bisericii, prin rugăciunile voastre întăriți locașul sufletului meu, cel ce este clătinat de toate maestriile vrăjmașului. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce sunteți temeiuri neclintite ale bisericii, prin rugăciunile voastre întăriți locașul sufletului meu, cel ce este clătinat de toate maestriile vrăjmașului. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Slăviților mucenici, cei ce sunteți dumnezeiești tămăduitori ai sufletelor și ai trupurilor, tămăduiți neputințele sufletului și ale trupului nostru. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Slăviților mucenici, cei ce sunteți dumnezeiești tămăduitori ai sufletelor și ai trupurilor, tămăduiți neputințele sufletului și ale trupului nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ca la un liman am năzuit la biserica voastră cea sfântă, sfinților mucenici. Și mă rog să mă mântuiți pe mine de întreitele valuri ale bolilor și ale necazurilor, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai înaltă decât puterile cele înțelegătoare, cu rugăciunile Tale, înalță-mă mai presus de toată răutatea înșelătorului pe mine, care pururea cu mulțumire Te slăvesc.
1: Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu tot

0: Lui și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Înviat ai astăzi din mormânt îndurate și pe noi ne-ai scos din porțile morții. Astăzi Adam dănțuiește și Eva se bucură, iar prorocii dinpreună cu patriarhii laudă neîncetat puterea cea dumnezeiască a stăpânirii tale. Cerul și pământul astăzi să dănțuiască și pe Hristos Dumnezeu cu un gând să laude. Că pe cei legați din morminte i-a sculat, împreună se bucură toată făptura, aducând cântări vrednice ziditorului a toate și mântuitorului nostru. Că astăzi pe cei muritori din iad scoțându-i, ca un dătător de viață, la ceruri împreună i-a înălțat și a spulberat trufia vrăjmașului și porțile iadului le-a zdrobit cu puterea cea dumnezeiască a stăpânirii sale. Sinaxară, în această lună, în ziua 28-a, pomenirea flării cinstitelor moaște ale sfinților mucenici tămăduitori fără de arginți Chir și Ioan. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Papia, pomenirea Sfântului Cuvios Serghe Dascălul, pomenirea Sfântului Mucenic Macedonie, pomenirea Sfântului Cuvios Ultian, pomenirea Sfântului Cuvios Pavel, pomenirea Sfinților Mucenici Doi Tineri, care fiind răstigniți s-au săvârșit, pomenirea Sfântului Cuvios Moise Anahoretul. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Donag, Episcopul Libiei, pomenirea Sfinților 70 de mucenici, pomenirea Sfinților 3 mucenici din Galatia, pomenirea Sfântului Cuvios Magnu, care s-a săvârșit în timp ce se ruga. Cu ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Precum de demult pe cei trei tineri binecredincioși i-ai răcorit în văpaia haldeilor cu focul cel luminător al dumnezeirii, luminează-ne și pe noi care strigăm, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Precum de demult pe cei trei tineri binecredincioși i-ai răcorit în văpaia haldeilor cu focul cel luminător al dumnezeirii, luminează-ne și pe noi care strigăm, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Ruptu s-a acata pe teasma cea luminată a templului, la răstignirea Făcătorului, arătând adevărul cel ascuns în Scriptură credincioșilor ce strigă, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Împunsă fiind coasta Ta, Hristoase, picături dumnezeiește curgătoare din sângele Tău cel de viață Făcător, cu economie picurând pe pământ, au înnoit pe cei de pe pământ care strigă, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și Sfintei Învierii Tale, soarele văzând răstignit pe cruce, nu om de rând, ci pe Dumnezeu întrupat s-a întunecat, aceluia și cântăm, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și Sfintei Învierii Tale, pe cel tare cu dumnezeirea, primindu-l iadul cel ticălos, pe dătătorul de nestricăciune, a dat afară din sine sufletele drepților care strigau, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Voinică este moartea, dar ai răpus-o pe ea când s-a atins de tine, cel ce te-ai făcut din fecioară trup cu dumnezeiesc ipostas. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu, te-am cunoscut toți pe tine, ceea ce ai născut pe Dumnezeu. Ai născut pe unul din treime întrupat, binecuvântat este rodul pântecelui tău preacurată. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu gând de săvârșit, lepădând trecerea celor curgătoare, v-ați dezbrăcat către lupte mucenicilor și biruind, ați luat de la înălțime harul tămăduirilor, strigând și zicând, bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu gând de săvârșit, lepădând trecerea celor curgătoare, v-ați dezbrăcat către lupte mucenicilor și biruind, ați luat de la înălțime harul tămăduirilor, strigând și zicând, bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiind înfierbântat de multe boli, acum scap la ajutorul vostru cel fierbinte și cu durerea inimii mele. Mă rog, tămăduitorilor, dați-mi de grab tămăduire mie celui ce cânt. Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiind înfierbântat de multe boli, acum scap la ajutorul vostru cel fierbinte. Și cu durerea inimii mele, mă rog, tămăduitorilor, dați-mi de grab tămăduire mie celui ce cânt. Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Aflându-mă în boli trupești pricinuitoare de stricăciune și având suflet întunecat de cugete rele și de păcate și de patim, sârguiți-vă de grav, vă rog, și mă izbăviți, Chir, podoaba pătimitorilor și prea lăudate Ioan. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, prea sfântă fecioară, de oamenii cei cumpliți și de demonii cei vicleni și de orice altă lucrare și întâmplare rea și de toată răutatea și mă păzește pe mine care cânt. Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri.

focul cel greu de răbdat, amestecându-se tinerii cei ce au stat într-o dreapta credință și de văpaie fiind nevătămați, cântare dumnezeiască au cântat, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și îl prea înălțați întru toți vecii. Cu focul cel greu de răbdat, amestecându-se tinerii cei ce au stat într-o dreapta credință și de văpaie fiind nevătămați, cântare dumnezeiască au cântat. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și îl prea înălțați întru toți vecii. Slavă Doamne, Sfinte Învierii Tale! Ruptu s-a cata pe teasma templului, când s-a înfipt crucea Ta în locul căpățânii și făptura împreună s-a cutremurat de frică cântând. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și îl prea înălțați întru toți vecii. Slavă Doamne, Sfinte Învierii Tale! Înviată-i Hristoase din mormânt și pe Cel căzut cu amăgirea, pe lemn L-ai îndreptat cu dumnezeiasca putere, pe Cel ce strigă și grăiește, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și îl prea înălțați întru toți vecii. Slavă Doamne, cinstitei cruci și Sfintei Învierii Tale! Cuvântul nu este pătimitor, căci fără patimă este cu dumnezeirea. Dar Dumnezeu a pătimit în trup, căruia și cântăm, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și îl prea înălțați întru toți vecii. Slavă Doamne, cinstitei cruci și Sfintei Învierii Tale! Adormit ai ca un muritor, sculatu-te ai ca un nemuritor, Mântuitorule, și mântuiești de moarte pe cei ce cântă. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și îl prea înălțați întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce Te-ai ridicat mai presus de cetele celor fără de trup și ești aproape de Dumnezeu, binecuvântăm nașterea Ta, binecuvântată Fecioară, și o prea înălțăm întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Frumusețea cea firească ai arătat-o mai frumoasă, făcând să strălucească trupul dumnezeirii. Binecuvântăm nașterea Ta, binecuvântată Fecioară, și o prea înălțăm întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu adaosul rugăciunilor voastre, prea fericită Doime, binecuvântată strigăm, alungă de la noi toată boala și slăbănogirea sufletului și a trupului, ca să Te cinstim întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu adaosul rugăciunilor voastre, prea fericită Doime, binecuvântată strigăm, alungă de la noi toată boala și slăbănogirea sufletului și a trupului, ca să Te cinstim întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Păcătorilor de minuni și doctorilor Chir și Ioan, vindecați bolile noastre și pornirile patimilor, îndreptați-le către cărările cele dumnezeiești, ca după datorie să vă lăudăm pe voi. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Într-o lenevire, trecându-mi viața mea, mă spăimântez de înfricoșătoarea judecată la care să mă izbăviți de o sândă, făcându-vă apărători fierbinți mucenicilor, mie celui ce mi-am înnegrit sufletul cu patimile. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Pe Tine, Dumnezeire, Te laud și Ție mă închin, ceea ce ești una după fire și treime după fețe, Părinte și Cuvinte și Duhule, bucuria pătimitorilor și întărirea tuturor oamenilor, celor ce Te laudă pe Tine cu glasuri neîncetate, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o asemănare de trup s-a văzut din Tine prea curată, cel mai presus decât zidirea, pe care roagă-L neîncetat Fecioară să ne miluim noi, care viețuim în răutate și ne cutremurăm de chinurile iadului cele veșnice.

minune nouă și potrivită lui Dumnezeu, că prin ușa cea încuiată a Fecioarei, în chip vădit a trecut Domnul, gol la intrare și purtător de trup s-a arătat la ieșire Dumnezeu și ușa a rămas încuiată. Pe aceasta, în chip de negrăit, ca pe Maica lui Dumnezeu mărim. Minune nouă și potrivită lui Dumnezeu, că prin ușa cea încuiată a Fecioarei, în chip vădit a trecut Domnul, gol la intrare și purtător de trup s-a arătat la ieșire Dumnezeu și ușa a rămas încuiată. Pe aceasta, în chip de negrăit, ca pe Maica lui Dumnezeu mărim. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Înfricoșător este a te vedea pe tine, Făcătorul, pe lemn ridicat, cuvântul real lui Dumnezeu. Iar pe Dumnezeu, pătimind cu trupul pentru robi și în mormânt fără suflare zăcând și pe cei morți în iad dezlegând. Pentru aceasta, pe tine, Hristoase, ca pe cel atotputernic, te slăvim. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Din stricăciunea morții ai mântuit pe strămoși Hristoase, fiind pus mort în mormânt. Viața ai înflorit, pe cei morți înviind, îndrumând firea omenească la lumină și într-o dumnezeiască nestricăciune îmbrăcându-o. Pentru aceasta pe tine izvorul luminii celei de-a pururea vii te slăvim. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și sfinte învierii tale! Cinstea ai izvorât tuturor oamenilor din moartea cea de ocară, din care, gustând prin răstignire cu ființa cea muritoare, Mântuitorule, nestricăciune mi-ai dăruit, Hristoase, ca un iubitor de oameni. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și sfinte învierii tale! Mântuit mai pe mine, sculându-te din mormânt, Hristoase, m-ai înălțat la Tatăl, Părintele Tău, m-ai adus și de-a dreapta Lui împreună m-ai așezat, pentru milostivirea minei tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nici cum nu se satură credincioșii cei curați ați aduce laude, Fecioară, că la dorire adăugând pururea dorire dumnezeiască și duhovnicească, te măresc ca pe Maica lui Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sunea-i solitoare, neînfruntată, pe ceea ce te-a născut pe tine, Hristoase. Pentru rugăciunile ei ne dăruiești nouă îndurate pe Duhul cel dătător de bunătate, care din Tatăl prin tine porcede. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Slăviților mucenici, cei ce sunteți împreună cu cetele cele preasfințite ale Sfinților Pătimitori. Sunteți înfrumusețați cu podoabe dumnezeiești, rugați pururea pe Iisus cel frumos într-o podoabă, ca să înfrumusețeze inimile noastre, Sfinților. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Slăviților mucenici, cei ce sunteți împreună cu cetele cele preasfințite ale Sfinților Pătimitori, și sunteți înfrumusețați cu podoabe dumnezeiești, rugați pururea pe Iisus cel frumos într-o podoabă, ca să înfrumusețeze inimile noastre, Sfinților. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce sunteți crini ai raiului, celui înțelegător și foarte bine mirositori, pătimitorilor ai Domnului, tot sufletul îl umpleți de miros cu sfințite și bune mirosuri, drept aceea izgoniți de la mine stricăciunea patimilor, dăruindu-mi sănătate și har. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sfinților mucenici, încetați tăria patimilor mele, precum de demult cu curgerile sângerilor voastre, pe smierdarea înșelăciunii celui străin o ați încetat și cereți să mi se dea vărsare de lacrimi, prin care să mă spăl de toată întinăciunea păcatelor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Locașul vostru, trimițând razele tămăduirilor mai mult decât razele soarelui, punește întunericul cel rău al patimilor, deci luminați-mă pe mine cel ce cu credință alerg către dânsul, Chir și Ioan, făcătorilor de minuni prea minunați, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca un nor luminos ești prea curată, ținând în brațele tale pe soarele dreptății. Pentru aceea strig către tine, luminează-mă, Fecioară, pe mine cel întunecat de multe răutăți, cel ce neîncetat te cinstesc pe tine.

0: Ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră.

Mulțumesc, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune preacurate sale Maici, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtător de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Preacuvioase, Maicii noastre Blandina Mărturisitoarea, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântul Liturghie o săvârșim, ale Sfinților Mucenici, Doctori fără de arginți, Chir și Ioan și celor din preună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim. Pentru rugăciunile

și spre această Sfântă Biserică. Și fă bogate milele tale și cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănoc, chinuindu-se cumplit. Și a zis Iisus, venind îl voi vindeca. Dar sutașul răspunzând i-a zis, Doamne, nu sunt vernic să intri sub acoperământul, sub acoperișul meu, ci numai spune un cuvânt și se va vindeca sluga mea, că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și spun acestuia, du-te și se duce,

Când Iisus s-a minunat și a zis celor ce veneau după El, adevărat că iesc vouă, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă.

vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus sutașului:

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, dreptmăritori creștini, duminica aceasta, a patra după pogorârea Sfântului Duh, ne-a pus înainte Sfânta Evanghelie din capitolul al 8-lea, versetele de la 8 la 15 de la Sfântul Evanghelist Matei, în care ni se înfățișează minunea vindecării slugii sutașului. În primul rând, trebuie să spunem că sutașul sau centurionul reprezenta trupele de ocupație romană din Palestina din vremea Mântuitorului Iisus Hristos. Faptul că acesta era un om păgân, era de credință diferită de cea a evreilor, și totuși vedem că acest centurion, acest sutaș roman, vine la Mântuitorul cu o cerere deosebită să vindece o slugă a sa. Și aici nu ne referim la faptul că el conducea 100 de ostași și că era ales de aceștia pentru a-i conduce. Pentru că în vremea respectivă sutașii sau centurionii, și nu doar ei, ci conducătorii în general ai armatei romane, erau aleși de către ostași, pentru că aceștia se simțeau în siguranță atunci când ei delegau pe conducătorii lor. Și acest sutaș roman vine și se roagă de Mântuitorul să-i vindece nu un ostaș din subordinea sa, ci o slugă. Poate pentru mulți dintre noi, cei din ziua de astăzi, ni s-ar părea ceva normal, dar în vremea respectivă, în societatea respectivă, în care sclavagismul era un lucru obișnuit, în care stăpânii de sclavi aveau putere asupra vieții și asupra morții slugilor sau sclavilor pe care îi aveau ei în subordine, atunci când îi cumpărau, așa cum noi astăzi facem cumpărături, ne-am cumpărat o mașină de spălat sau un frigider, așa în vremea respectivă oamenii își cumpărau sclavi. Ei, închipuiți-vă dumneavoastră că acest sutaș roman vine la Mântuitorul și îi cere să-i vindece o slugă a sa, un sclav pe care el îl avea în casă și care spune că se chinuia cumplit. Vedem la acest sutaș roman câteva calități deosebite care ies în evidență, anume bunătatea, smerenia și mai ales credința lui. Și suntem datori să luăm aminte și să le aplicăm și noi în viața noastră. În primul rând, vedem că acest sutaș era un om care avea multe responsabilități. Și mulți dintre dumneavoastră sunteți oameni care aveți responsabilități multiple, știți că timpul este foarte limitat. De aceea, de multe ori, cei aflați pe pozițiile superioare ale societății deleagă alți oameni să facă anumite treburi care nu sunt foarte urgente. E, vedem că și acest sutaș ar fi putut să dea ordine, să spună unui ostaș al său să roage pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe Învățătorul Hristos, să vină și să vindece pe sluga sa, pentru că era un om foarte influent, acest sutaș, în Capernaum, acolo unde se întâmplă minunea. Dar vedem, și de aici reiese iarăși bunătatea, vedem faptul că el nu deleagă pe nimeni, ci vine el personal la Mântuitorul să roage. Și nu vine pentru un superior al său, sau pentru un egal al său, sau pentru un om care i-ar fi putut aduce anumite beneficii ulterior, ci vine pentru o slugă, pentru un om care nu îl putea niciodată răsplăti pentru această faptă, dacă el ar fi fost vindecat. Apoi vedem că, deși era un om puternic, pentru că el avea în subordine 100 de ostași, totuși
El nu-și pierde o mare calitate a lui, anume compasiunea. Și știm că studiile psihologice și sociologice, mai ales făcute în ultima vreme, au demonstrat un fapt, anume că cei care ajung în poziții superioare de conducere și sunt aleși, aceștia sunt aleși datorită în special compasiunii lor. Anume, cineva care ajunge sus în politică este ales pentru că oamenii de sub dânsul văd în acesta un om care are compasiune față de popor, față de cei din jurul lor. Și atunci consideră că este bun să urce pe scara socială și să-i conducă pe dânsii. Un profesor bun este acela nu care are multă învățătură, ci care știe că această învățătură să o transmită elevilor și studenților săi. Și atunci acesta este considerat un profesor bun. Și așa mai departe, un medic și toate celelalte categorii. Deci compasiunea este cea care te ridică pe tine și te face să fii ales de către ceilalți să-i conduci pe dânsii. Și una dintre persoanele care au studiat puterea, un psiholog american pe nume Keltner, într-o carte a sa descrie foarte frumos, numită Paradoxul Puterii, că tocmai atunci când omul ajunge în straturile superioare, ajunge să dețină putere, în momentul respectiv își pierde calitatea care l-a propulsat acolo, anume compasiunea. Cel care ajunge să conducă pe oameni, la un moment dat nu îi mai înțelege pe aceștia. Cel care are mulți bani ajunge să nu-l mai înțeleagă pe cel sărac. Nu înțelege de ce nu poate să adune și el mulți bani, așa cum a adunat și acest om care a ajuns bogat. Profesorul care studiază din ce în ce mai mult ajunge la un moment dat să nu-l mai înțeleagă pe elevul care poate nu reușește să priceapă anumite lucruri și așa mai departe. Ori iată că acest sutaș din Sfânta Evanghelie de astăzi nu-și pierde compasiunea față de ceilalți. Și vedem faptul acesta din faptul că el vine la Mântuitorul și se roagă pentru această slugă. Și mai vedem un lucru care ne arată bunătatea lui, anume faptul că el cunoștea starea slugii sale, îl văzuse, pentru că vine și îl descrie Mântuitorul și zice că sluga mea se chinuie cumplit în casă. Deci îl văzuse pe dânsul, nu doar auzise că este o slugă care suferă și poate dintr-un anume interes, dorind să-și refacă flota, cu ghilimele de rigoare, flota de sclavi, a venit la Mântuitorul și a spus, zice, decât să mai cumpăr alt sclav, mai degrabă vindecă-l. Nu face lucrul acesta, ci arată bunătatea pe care el o avea și pe care o manifesta, inclusiv față de acest om care părea în societatea respectivă neînsemnat. O altă calitate pe care o are acest sutaș din Sfânta Evanghelie de astăzi este smerenia lui deosebită. Smerenie de care se minunează, spune Sfânta Evanghelie, se minunează însuși Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că în momentul în care Mântuitorul îi răspunde cererii lui și zice, voi veni și îl voi vindeca. El ce îi spune? Zice, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei mele. Și lucrul acesta ne arată iarăși un fapt deosebit și noblețea sufletească acestui sutaș, pentru că în ochii societății, în ochii ostașilor pe care el îi conducea, faptul că în casa lui ar fi intrat o persoană atât de importantă precum Mântuitorul Iisus Hristos îi făcea o cinste deosebită. Cine dintre dumneavoastră, dacă ar avea ocazia să intre în casă o personalitate deosebită, iar spune, nu sunt vrednic să vii la mine în casă.
nu mă simt vrednic. Nu că n-ar fi avut cu ce să-l primească, dar nu se simțea vrednic să-l primească pe Mântuitorul Iisus Hristos. Nu sunt vrednic, spune și Petru în momentul în care este chemat de Mântuitorul Iisus Hristos la apostolie. Doamne, du-te de la mine că sunt om păcătos. Iată această stare deosebită. Oare cine dintre noi poate să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, mi-ai dat atâtea daruri, dar nu sunt vrednic de dânsele, ia-le de la mine. Spunem vreunul dintre noi și spunem, Doamne, sunt nevrednic, dar mai dă-mi în continuare daruri. Sau să-i spună soțului sau soției, dragul meu sau draga mea, nu sunt vrednic de dragostea ta, iubește-mă mai puțin. Sau copilului, tu mă iubești atât de mult și eu fac atât de puține pentru tine și așa mai departe. Cine are această putere? Iată că sutașul din Sfânta Evanghelie de astăzi își recunoaște această stare de nevrednicie și spun Sfinții Părinți că tocmai în aceasta stă autenticitatea noastră duhovnicească în momentul în care ne recunoaștem starea de neputință, de nevrednicie. Este ca o centură de siguranță care ne ține pe noi ancorați, ca în momentul în care noi facem anumite fapte bune, să nu cădem în mândrie. Starea de nevrednicie. Și mai vedem o altă calitate pe care Mântuitorul de această dată o laudă în fața întregului popor, care nu știu cât de bine primea această laudă. Anume, credința lui spune că atâta credință n-am văzut nici în Israel. Credința lui puternică, atunci când el a zis, spune doar prin cuvânt și se va vindeca sluga mea. Erau mulți evrei din vremea Mântuitorului care veneau și spuneau, Doamne, dacă poți face ceva, fă, vindecă, ajută-mă. Iată că acest om nu-i spune dacă poți face ceva, ci zice așa, Doamne, spune numai prin cuvânt și se va vindeca sluga mea. Își dădea seama că el este stăpânul cerului și al pământului. Și din ce spune el lucrul acesta? Din faptul că el vede, prin ceea ce îl înconjura pe dânsul, el vede că așa se întâmplă lucrurile, că el spune prin exemplul lui, zice că și eu spun slujitorului meu, du-te și se duce și slugii mele fă și face și ostașului meu face asta și el face. Și zice și eu sunt om sub alții și am sub mine slujitori. Vede din lucrul acesta și înțelege că Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului, poate doar printr-un cuvânt să împlinească cererea lui și să dăruiască sănătate slugii sale. Vedeți, este un lucru deosebit să reușim să extragem nectarul din venin, așa cum spun Sfinții Părinți, adică din tot ceea ce ne înconjoară pe noi, din toate lucrurile care ne se întâmplă pe noi, să înțelegem că toate acestea sunt daruri ale lui Dumnezeu și să folosim aceste daruri spre mântuirea noastră, nu spre pierzarea noastră, că dacă folosim darul spre pierzare, nu ne este bun. Dacă avem înțelepciune și nu o folosim cum trebuie, nu ne este de folos. Dacă avem frumusețe și o folosim spre pierzare, nu ne folosește. Spune Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, așa că acolo unde este darul, acolo este și ispita. De aceea trebuie să fim foarte atenți cu darurile pe care noi le primim de la Dumnezeu, să le sfințim, să le punem crucea deasupra, pentru că dacă nu punem crucea deasupra darului, atunci nu știm să folosim așa cum trebuiește darul pe care l-am primit de la Dumnezeu. Și mai sunt câteva aspecte pe care aș vrea să vi le pun la inima dumneavoastră din Sfânta Evanghelie de astăzi, anume faptul că Mântuitorul Iisus Hristos laudă pe un om care nu era de neam cu dânsul, nu era de credință cu dânsul, era diferit de dânsul și laudă în fața tuturor și spune că atâta credință n-am văzut nici în Israel. Oare câți dintre noi avem puterea să facem lucrul acesta, să lăudăm pe cineva care este diferit de noi? Că noi, în general,
ne uităm la persoanele care sunt asemănătoare nouă și pe acestea le scoatem în evidență. Dar Mântuitorul laudă pe acest om care era diferit de dânsii. Vedeți dumneavoastră, în ziua de astăzi se nasc atâtea dispute și suntem atât de greu dispuși să-i vedem pe cei de lângă noi și să-i apreciem așa cum sunt ei. Din punct de vedere social se nasc atâtea probleme, că eu sunt pe o poziție mai înaltă, altul este de jos. Putem noi oare să-l vedem pe cel de jos și să-l lăudăm? Câte dispute politice nu au fost, pentru că unul vede de o parte, altul vede de partea cealaltă și ne încrâncenăm și nu putem să-i acceptăm pe cei de lângă noi. În familie, naționalitate și așa mai departe. Să luăm exemplu de la Mântuitorul, cum el îl laudă pe acest om care era diferit de neam, de credință cu dânsul. Și chiar de o credință, dacă este diferit cu noi, avem noi puterea să lăudăm? Dacă este diferit de credința noastră? Sau să-i spunem, uite, aceasta este calea și el să o refuze? Mai suntem dispuși să-l vedem cu aceiași ochi pe acest om care ne refuză? Trebuie să luăm exemplu aici de la Mântuitorul Iisus Hristos și să-l aplicăm în viața noastră. Și mai este un lucru pe care vreau să vi-l spun, anume acela care este tulburător pentru fiecare dintre noi, că Mântuitorul zice către finalul pericopei evanghelice de astăzi, zice că atâta credință n-am văzut nici în Israel, dar spune mai departe, spune că fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară, unde este plângerea și scrâșnirea dinților. Și ne gândim noi la cine se referă Mântuitorul atunci când spune despre fiii împărăției. Bineînțeles, în vremea respectivă se referea la evrei, care nu l-au primit pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și a arătat prin aceasta că vor veni neamurile, că mulți de la apus și de la răsărit vor veni și vor ședea la masă cu Avraam, cu Isaac.

0: când Hristos, prin apa botezului, ne curăță pe noi de orice întinăciune și devenim aur veritabil, devenim fiii împărăției. Oare suntem noi aur veritabil sau suntem doar o spoială? Ne spunem creștini, dar suntem întotdeauna, ne ridicăm la nivelul de creștin? Atunci când auzi despre o persoană că este un om deosebit, un medic deosebit, să spunem, te duci la dânsul cu toată încrederea, îți pui viața în mâinile lui și constați că nu a fost atent cu tine, că nu ți-a dat nicio atenție, că nu te-a tratat. Ce vei spune despre dânsul? Că se ridică la înălțimea renumelui său? Nu vei spune lucrul acesta. Ai copil, îl duci la un profesor deosebit, plătești meditații și constați că și-a bătut joc de banii tăi. Ce vei spune despre dânsul? Că este adevărat renumele lui? Nu vei putea spune lucrul acesta. Vă duceți la un prieten al dumneavoastră care are albine și spuneți așa, vreau să iau un borcan de miere, dar să știu că este natural. Și ajungi acasă și guși din trânsa și vezi că este apă cu zahăr. Ce vei spune? Că este adevărat sau nu? La fel suntem și noi. Suntem chemați să fim aur veritabil, creștini adevărați. În momentul în care nu ne ridicăm la aceste standarde, degeaba spunem noi, sunt creștin, mă închin lui Dumnezeu. Cum? Doar ducându-te din când în când, trecând pe la catedrală, aprinzând o lumânare sau într-o biserică, făcându-ți cruce și mergând mai departe și considerând că aceasta este toată credința ta, sau împărtășindu-te în fugă, cerându-i părintelui în ultima clipă în postul mare și spunând, părinte, repede vreau să mă împărtășesc ca să-mi fac și eu obiceiul cum face orice creștin. Acesta este aurul lămurit? Sau credința noastră trebuie să treacă mai departe și apoi chiar prin viața noastră, prin felul nostru de a viețui, trebuie să demonstrăm că suntem aur veritabil, creștini adevărați. Să nu uităm, deci, de calitățile pe care și noi trebuie să le avem, să le vedem la acest sutaj din Sfânta Evanghelie de astăzi, bunătatea Lui, să nu așteptăm ca cineva să ne roage, să nu așteptăm să se ducă altcineva în locul nostru să facă o faptă bună, ci să o facem noi, să avem smerenia Lui, cunoașterea faptului că suntem neputincioși, că suntem nevrednici, să avem credința Lui, să spunem și noi, Doamne, doar cu un cuvânt pot să-mi împlinești cererea mea și cred că pot să faci lucrul acesta, să luăm aminte la cei din jurul nostru, chiar dacă sunt diferiți de noi, să-i tratăm așa cum ne-am dorit să fim noi tratați și apoi să fim atenți, să fim aur lămurit, să fim credincioși adevărați. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Amin.
1: Să zicem tot.

0: Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Lepădăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe și ai satelor și pentru care

Cunoștul să caute cu milostivirea asupra robilor săi, elevi și studenți, și să le trimită în mâini, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să-i lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare.

Numără pe cu turma ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea.

Este Dumnezeule rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici ați aduce rugăciuni cere și jertfe fără de sfârșit pentru această slujire a ta cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale.

O, pămâțuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu ne cu taiul tău.

dar lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca

0: Vine credinciosul popor român de pretutindenea, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și oasta țării noastre, cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe frații noștri românași, preoți, erodiaconi, diaconi, monași și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și din cinul monahal, și pe toți cei întru Hristos, frații noștri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Pe părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pe închinătorii, ostenitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Pe profesorii, studenții și ostenitorii facultății noastre de teologie și pe toți elevii și studenții care sunt în examene, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
4: Pe adormiți într-o fericire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți mitropoliții Moldovei și Bucovinei, adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
5: Pe fericiții și

pe fericiții într-o adormire, eroi ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisoare, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru reîntregirea neamului, pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român.

Pe rogul lui Dumnezeu, Emilian, episcopul, părintele nostru, a trecut la Domnul, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească

0: slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și purea Fecioara Maria cu toți Sfinții să o pomeni.
1: Până în vrednici, pentru cele și jertfe, pentru aceștia, pentru păcatele noastre și pentru cele

Zrei de Dumnezeu, apărătorilor, păcătorul celui și a al tuturor celor văzutești și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a făcut din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a întrupat și a înviat la treia zi după Sfânturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcător, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, în una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertare păcatelor, aștept învierea morților și viața.

accident. Mi se doamne.

să fie ceva ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia Sfântului Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre o sânge. Încă aducem Ție această slujbă duhovnicească pentru cei atâniți în credință, strămoși, părinți, patriați, soroci, apostoli,

Cardinal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Aduți aminte, Doamne, de orașul acesta.

0: Ne dă nouă cu gură și-o inima slăbit și-a cântat prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Și să fie milele mari.

0: în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Împărtășirea cu Sfântul Duh spre moștenirea.

Se cuteze mate chemate tine Dumnezeu Tatăl cel ceresc și a zice, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și de toate zilele, iată-ne nouă astăzi și iată-ne nouă și iată-ne noastră, precum și noi iertăm.

puterea ta cea nemăsurată și cu mulțumirile tale, din ființă la ființă, nu te-ai adus. Însuși, Stăpâne, caută din șerși pe cei ce și-au plecat capetele înaintea ta și că nu le-au plecat trupului și sângele ce ție, Împărtășătorului Dumnezeu. Tu deși, Stăpâne, pe cel ce stau înaintea noastră, a tuturor, spre binele, întocmește după trebuința fie deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește. Cel ce pe cei bolnavi tămăduiești, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață,

Ugh.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu celui viu, în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău și acesta este însuși în sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul, sau cu gândul cele într-o știință și într-o neștiință și mă vrednicește fără de o sântă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i

iubiți credincioși, toți cei care v-ați pregătit pentru Sfânta Împărtășire, ați primit deslegarea Părintelui Duhovnic, creștini ortodoxi fiind, să spunem împreună rugăciunile. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și-mi iartă mie toate greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cine tale, cele de taină, astăzi Fiului Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașelor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlhar, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Să fie mai bine. Să fie mai bine.

iată s-a atins de buzele voastre, va șterge fără de legele voastre și de păcatele voastre vă va curăți. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău.

te binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamădindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit Iisus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți, întru tot bunele împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade, le binecuvintează. Și sfințește-i pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfinților Doctor fără de arginți, Chir și Ioan și a Sfântului Mucenic Papias s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile cele către mântuire. Dăruiește-le sfătarea din bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacurate, stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfinților Chir și Ioan, care Sfântului Mucenic Papias, a căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte și Preasfântului și Bunului și de viața Făcătorului Tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și a prorocilor Dumnezeu, Sfânt Hristoase.

binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase Dumnezeu!

0: a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale cuvioasei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale cuvioasei Maicii noastre Blandina, a căror prăznuire, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolei, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, cu ale sfinților mucenici Chir și Ioan și ale sfântului mucenic Papias și a celor dinpreună cu dânși a căror prăznuire o săvârșim, cu ale sfinților dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Iubiți credincioși, se cuvine mai întâi să dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru această sfântă și dumnezeiască zi de duminică, duminica a patra de după Rusalii, vindecarea slugii sutașului, vindecarea slugii din Capernaum. Și am ascultat astăzi Sfânta Evanghelie în care am văzut că un sutaș, adică mai mare, peste 100 de ostași, a venit la Mântuitorul rugându-l să-i vindece sluga care era bolnavă. Eu nu sunt vrenic, spune el, să vii sub acoperământul meu, ci doar zic cu cuvântul și atunci sluga mea se va vindeca. Și a remarcat Mântuitorul Iisus Hristos credința mare a sutașului și a vindecat sluga lui. Mulțumim părintelui Ioan Pădurariu, care este preot la Spitalul Sfântul Spiridon și misionar acolo, cu bolnavi, cu cei din spital, pentru cuvântul de învățătură pe care ne l-a rostit astăzi după citirea Sfintei Evanghelii și în care am înțeles cum trebuie să fie credința omului care așteaptă de la Dumnezeu ajutor, care așteaptă vindecare, care așteaptă împlinirea poruncilor, împlinirea unei voi, împlinirea ca să fie primit în fața celorlalți, împlinirea a tot ceea ce avem noi nevoie în această viață. Și dacă nu știm să-L rugăm pe Dumnezeu și nu știm să avem credință care o așteaptă Dumnezeu de la noi, și Dumnezeu ne mai amână cu împlinirea a ceea ce avem noi dorind. De aceea, să punem aceste gânduri la inima fiecăruia dintre noi. Și vă mulțumim tuturor acelor care ați fost împreună cu noi astăzi și ne-am rugat împreună, acelor care v-ați împărtășit astăzi împreună cu noi în număr atât de frumos, mai ales că este și aproape, de fapt mâine este sărbătoarea Sfinților Apostoli și după 3 săptămâni de post, fiecare ne-am pregătit cum am putut în toată această perioadă, ne-am împărtășit, ne-am împăcat cu Dumnezeu și cu semenii noștri și cu noi înșine pentru ca să primim această sărbătoare cu bucurie, cu sigur, cât de cât curățire de plină, așa cum ne cere Dumnezeu. Mulțumim și tinerilor de la Strană, de la Corul Chivotu și mulțumim și Corului Sanctus, condus de domnul profesor Mirel Nachita, pentru frumoasele cântări pe care le-au dat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Nu în primul rând, Vreau să mulțumesc și Părintelui Arhimandrit Hrisostom Rădășanu, care este consilier cu învățământul în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, dar care astăzi serbează ziua de naștere. Împlinește 46 de ani, o vârstă frumoasă pentru sfinția sa, un om care, sigur, are multe roade frumoase în Sfânta Biserică, multe împliniri, multe îndatoriri, dar care este un om al comuniunii cu părinții de la catedrală, cu părinții de la centru eparhial și nu numai, cu toată lumea, este un om de pace și de aceea îi dorim să trăiască într-un mult și fericit an. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Mâine fiind sărbătoarea Sfinților Apostoli, din nou așteptăm să ne rugăm împreună, să ne împărtășim împreună și să dăm slavă Bunului Dumnezeu și Sfinților cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Binecuvântat!

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretindenie și toate le împlinești, Vistierul Bunătăți, Părșdătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecior. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecior. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Pe cuvioasă noastră, mai aici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință, îi aducem noi nevrednice păcătoși pentru mijlocirile sale. Când mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsă de la izvorul cel pur, a curător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer, cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașul, de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrășmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întăria credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînvifărat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna prunii cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când ne vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aleluia!
3: Aleluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, deci Te-ai învrednicit a intra în cămarea Mirelui având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, gramnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine, pururea, nădăjduim de multe boli și primejdii să ai izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită spre noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năsuim cu lacrimi, să ne ajuți ca să scăpăm de primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
3: Aleluia!
2: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, epivată văzându-te pe Tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele Tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea. bucură-te, luminătoare Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Pivatei, bucură-te, învățătoare părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoare haine smerenie, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoare fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânduitoare dușmanilor, bucură-te, miluitoare săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoare noastră sfântă ți le aduce în speritare păcatelor. Și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia-i cântăm neîncetat, aliluia!
3: Aliluia!
2: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, linarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșii lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdile după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, credem înainte ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu.
1: Cântare de mântuire, aliluia!
3: Aliluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învernicit a potoli prin nevoințele tale, zbărdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în pletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăța credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbăvitoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoare stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoare cerești slave. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea.
1: Aliluia!
3: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la tine nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te,

0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice prea cuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aleluia!
1: Aleluia!
0: Celejvirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne Tu însă, o prea bună Maică, care a ascult mărturisirea noastră, mirocește către Domnul, să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să Te preamărim. Bucur-Te, mijlocitoarea celor greșiți, bucur-Te, ocrotitoarea celor asupriți, bucur-Te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucur-Te, apărătoarea celor clevetiți, bucur-Te, scăparea celor judecați și osândiți, bucur-Te, contenirea patimilor, bucur-Te, sprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucur-Te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucur-Te, domolirea celor puternici, bucur-Te, sprijinitoarea celor slabi, bucur-Te, stăpitoarea răutăților, bucur-Te, izvorătoarea milostivirii,

0: acestea grăini ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre că nu-și vor de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase. Și trimiță mina lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici, cântându-i aleluia,
1: aleluia.
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după tatăruia obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte ceri cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățuitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavii dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc, bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare,
1: bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare,
0: pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă a luat în veci, pentru aceasta mărirea afla și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu cântând aleluia,
1: aleluia.
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrase în spământă, văzând slava lui Dumnezeu ce a gătit omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina ce a necuprins a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucur-te, izbăvitoarea noastră! Bucur-te, povățuitoare! Bucur-te, îndreptătoare! Bucur-te, zgonitoare de rele! Bucur-te, aducătoare de bună mireasmă! Bucur-te, alungătoare a fiarelor sălbatice! Bucur-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare! Bucur-te, feritoare de năluciri! Bucur-te, risipitoare de grindină! Bucur-te, aducătoare de ploi mănoase! Bucur-te, ceea ce ne dorești, belșug de roade bune! Bucur-te, veselitoare a plugarilor! Bucură-te, Sfânt!

Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de noi ai fi stat înainte rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine...

Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtând de toate zmerdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică o ai schimbat, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te trandafir neatinse viermele trufiei, bucură-te crin răsărit din grădina cea de sus a raiului, bucură-te palat al nevinovăției, bucură-te scaunul domniilor, bucură-te sceptrul celor ce conduc, bucură-te ocrotitoare neobosită, bucură-te apărătoare neînfruntată, bucură-te mustrătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te cinstitoarea celor ce ne miluiesc. Bucură-te întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-te împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te sfântă!

0: suflare, plin de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, prin care se duce mijlocitoare și pe Maica noastră, Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, aleluia,
1: aleluia.
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște vrednicia, și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciune și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, Maică prea lăudată. Bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți. Bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te, cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nou, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândind rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scânt

Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindă, de fugeri, de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cele vești, de ceasul osândirii și de învrednicește, a dobândit prin rugăciune tale starea cea de dreaptă în ziua judecății. Prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la sfârșit mai de pe urmă ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă. Bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, dămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți. Bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoare lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea așa mea, smeritului păcătos, bucură-te, sfântă.

0: închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fără rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
0: Închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie.

Dumnezeul nostru. Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața ta la noi păcătoși, ca să nu vină asupra mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nespuse săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești tezorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici ne răspătim nouă după nelegiunile noastre, pentru că nu suntem vrenici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea toate zilele. Dărește Tu, Doamne, ca un durat și un milostiv. Doamne, pentru rugăciune cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește nouă sănătate și viață de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău, Cel Stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să

și chefernisirea rupilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Butășeneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom Iustin și Hrisostom, Protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, Arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronil, Sirian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rasoful Ticon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahirea Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serapima, Spriduna, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nectaria, Rasufurile, Anastasia și Teodora, Absalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel, Cosel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenii, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurian și Gheorghe, arhidiaconii Nicon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru că...

doctorul sufletelor și al trupurilor cu milințe și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea. Tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartelor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie.

cunoaște lumea vrednic și cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu îmbelșugarele le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește.

0: Încă ne rugăm Domnului Dumnezeului nostru să caute cu milostivire asupra elevilor și studenților care sunt în examene și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul înțelepciunii al științei, al evlaviei și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare. Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit spănăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv blânșile neiertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este

Mântuitorul nostru, tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum.

0: slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevărat, nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate, Maicii Sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostolim, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfântei Preacuvioase și Mântfilosivei Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte "Cu noi este Dumnezeu", rugăciunea plină de speranță, iar apoi, împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

Miluiește, Bunule, sufletele noastre! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișor în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău, că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor, că mila și adevărul iubește Domnul, Dumnezeu har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate, Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întors te-ai de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta dă-ne nouă. Auzi voi ce va grei într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea. Și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu. Și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor, dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, minunile Sfinților Tăi mucenici, zid nebiruit ne-ai dăruit nouă, Hristoase Dumnezeule, pentru rugăciunile lor, sfaturile păgânilor le risipește
și sceptrurile împărăției le întărește ca un bun și de oameni iubitor, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioare și răstignirea ai rădat, bunule care cu moarte pe moarte ai predat și învierea ai rătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit, nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt. Și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Doctoria cea mare a lumii, însoțirea lui Hristos cea dorită pe luminătorii cei ce strălucesc cu razele tămăduirilor. Să lăudăm credincioșii cu mare glas înăuntrul bisericilor strigând, Chir și Ioan, dătătorii de minuni și doctorii celor bolnavi, luminați marginile. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce-n toată vremea și-n tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosâr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale, cele neapropiate, că binecuvântate și din vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
0: Dumnezeule, milostivește despre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
1: Amin! Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care pelerinul cel de viață, păcător fiind răstignit, tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului. Pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre, ci ne rugăm neasemănatei bunătății Tale. Iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfântul numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciun zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, alepădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile Tale, la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău, Cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit Te-ai foarte, într-o strălucire și în mare vădoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce temea pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munci și se coboară voi locul în care le-ai temeat pe ele. Potara ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izboare în voi prin mijlocul munților trece ape. Adăpa asurte de fiarele câmpului, asinii sălbatici și setea ce-l potoli. Peste acele păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre bința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu îndelem și pâine inima omului întărește, să turase vor copacii câmpului, cedrele Libanului pe care ei sădit acolo păsările își vor face cuib. Locaș cu păstârcul închipa roșu, munții ce înalță de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte. Când vor ieși toate fiarele pădurii, puile lor muncesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarelui s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, împutu-s la pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc teritoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umbră balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le-ai dea lor hrană la bună vreme, din duretul lor vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor scârși și țărâna se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului, drag, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeule.

0: Din întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, binecuvântat fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după mare mila sa, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, ne-a născut din nou spre nădejde vie, spre moștenire nestricăcioasă și neîntinată și neveștejită, păstrată în ceruri pentru voi cei ce sunteți păziți cu puterea lui Dumnezeu, prin credință spre mântuire, gata să se dea pe față în vremea de apoi. Pentru aceasta vă bucurați, măcar că acum ar trebui să fiți triști, încercați fiind în multe feluri de ispite pentru puțină vreme, pentru ca credința voastră încercată, mult mai de preț decât aurul cel pieritor, dar lămurit prin foc, să fie găzită spre laudă și spre slavă și spre cinste la arătarea lui Iisus Hristos. Pe El, fără să-L fi văzut, îl iubiți întru El, deși acum nu-L vedeți, voi credeți și vă bucurați cu bucurie negrăită și preamărită.

0: Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Petru, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Iubiților, încingând mijloacele cugetului vostru, trezindu-vă nădăjduiți de săvârșit în harul care vi se va da vouă la arătarea lui Iisus Hristos. Ca fii ascultători, nu vă potriviți poftelor de mai înainte, din vremea neștiinței voastre, ci după Sfântul care v-a chemat pe voi. Fiți și voi înși vă sfinți în toată petrecerea vieții. Că scris este, fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt, și dacă chemați Tată pe Cel ce judecă cu nepătinire, după lucrul fiecăruia petreceți în frică zilele vremelniciei voastre, știind că nu cu lucruri stricăcioase, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din viața voastră deșartă, lăsată de la părinți, ci cu scumpul sânge al lui Hristos, ca al unui miel nevinovat și neprihănit.
1: Înțelepciune.
0: Din întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Iubiților, vă îndemn ca pe niște străini ce sunteți și călători aici pe pământ, să vă feriți de poftele cele trupești care se războiesc împotriva sufletului. Purtați-vă cu cinste între neamuri ca în ceea ce ei acum vă bârfesc ca pe niște făcători de rele. Privind-i mai de aproape pe faptele voastre cele bune, să preamărească pe Dumnezeu în ziua când îi va cerceta. Supuneți-vă pentru Domnul oricărei rânduiri omenești, fie împăratului ca înalt stăpânitor, fie drăgătorilor ca unora ce sunt trimiși de El spre pedepsirea făcătorilor de rele și spre lauda făcătorilor de bine. Deci așa este voia lui Dumnezeu ca voi prin faptele voastre cele bune să închideți gura oamenilor fără minte și fără cunoștință. Trăiți ca oameni liberi, dar nu ca și cum ați avea libertatea drept acoperământ al răutății, ci ca robii ai lui Dumnezeu. Dați tuturor cinste, iubiți frăția, temeți-vă de Dumnezeu, cinstiți pe împărat. Slugilor, supuneți-vă stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor blânzi și buni, ci și celor urâcioși. Căci aceasta este plăcut lui Dumnezeu, să sufere cineva întristări pe nedrept cu gânduri la El. Căci ce laudă este dacă pentru greșeală primiți bătaie într-o răbdare, iar dacă pentru binele făcut veți pătimi și veți răbda, aceasta este plăcut lui Dumnezeu. Căci spre aceasta ați fost chemați, că și Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă ca să pășiți pe urmele Lui, care n-a săvârșit niciun păcat, nici s-a aflat vicleșug în gura Lui și care, ocărât fiind, nu răspundea cu ocară. Suferind, nu amenința, ci se lăsa în știrea celui ce judecă cu dreptate. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn pentru noi, murind față de păcate, să viețuim dreptății.
1: Să zicem toți, din tot sufletul și

0: Vrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Și laudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

Dumnezeul nostru, cel ce plecat cerurile și te-ai coborât pentru copiii lui omenesc, caută spre și spre moștenirea ta. Că ție judecătorul cel înfricoșător și iubitor de oameni și-a plecat capetele și s-au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci întrăjuind în mira ta și dorindu-pă mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de rele aducere aminte. E stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iores și Sava, Antimivireanul, Iosif mărturisit,

ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilac, Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfințit Mucenic Aralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita, Romanul, Serghie și Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisit

ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu, purtători părinții noștri, Grigorie, Decapolitul Nicodim cel Sfințit,

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinței noștri, ale sfinților apostoli Petru și Pavel, la căror pomenire săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi, bine

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului, acum și pururea și în

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul, și le înmulțește în sfânocașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește, căci tu ești cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh,

Pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mulmilostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților Apostol Petru și Pavel, a căror pomenire să vârșim, ale

Pentru mila, viața, pace, sănătatea, mântuirea, cercetare, lăsare și iertarea păcatelor, buna sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte.

pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților bunbiruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Anna, ale sfinților apostoli Petru și Pavel, a căror pomenire săvârșim.

Mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

Pentru ca să se păzească sfântrăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv blânșile, sneiertător să ne fie nouă bunul și viitorul oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui.

marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostive nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu!

0: pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători, părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne,